0: Papa, is your mama here a 100 years development plan? Yeah, 20 years ago.
1: I feel now one district, one factory, and agree. A commander sugar factory, and agree. At NDC, but I'm saying by a 24-hour economy. 133. With ya, a in a year say you know. A bogan what is say? Sami Jemfi.
0: Sami Jemfi.
1: Lawyer Sami Jemfi. Omo na yes, I'm one captain smart mo. E di NDC afe di asim market. Market at me 24 hour. Mi ko to ko bia na ayi ameko. Etin je ya kane se. Yesu shewrade. Ya fa ye honto ewrade
0: so. Papa, so.
1: Mi wi anwa konkudu aman no. Tie Bible se na esra ne so ho no. Hega hu se eniemmu mm. aye den no. Wo jan ne ba ne ye dai. Eto ho. Ekopae ba bi tinan. E na ye Father's Day. Mema do se ne den koda be wiase aye o mo hwe wo mo on se papa ne wo ra ho awre ho aka mema bebre fi se wa e ma bebre aye single parent on se wo dwane afifie afidie we ya so aka ma me bi o se Pentecost asese ne o se wa woni be ma na o se six ama be ma ne ja en koda ses na guru so akofa ma me
0: o o 7
1: akofa 7 na dwe we mo dam we be sa de we na dwane ye collect ya papa ti o and you mean I'm a fidia ya so. Wo papa wo na o yira ware.
0: I will say. And we jano ho akwa kofa.
1: Gabi won take your mama.
0: We jano ho akwa kofa.
1: Wo na oba na wo say. Wo na oba na wo say ses wa ye ho ade onene te. Wo so ho ye den e kire wo. Wo dwane age oba ne nkoda ne ye de e ofie. Akofa wo ba wa wo makuma ko say.
0: 7 nko enye ba ko fo ba wo.
1: Ah na dwane na ye collect ya.
0: 7 nko enye age ba ko fo.
1: Papa me se be ma bia na dwane ye collect. Kesa dia weda. Mema watu ye collect. Papa na ye Father's Day. Be ye ka Father's Day ye kama mema nyina so hwe no so anhwe no wo ye bema. Ba dot ya si. Ba na me se wo ye jana wo tie mi akwhwe oba. Kwhwe oba. Wo be kwa ye transfer no no. Ana okonyin sa akuda na akura na se wo. Wan si wo biem.
0: Se
1: nra. Ye wo teacher for na papa. Wo kwye national service. E wo kura na se.
0: Se enu ase mi ko sia ba ko mi wo fa ba ba ko. Na ye ni di ko wo se no e police ni.
1: No
0: ye ni mi le da. E lo ka do kwa se wo se wo se bra. Wo fa die. Se wa wu ye bebre o kwa se hwi yo iri a hoduma. Ye kwa ye ni mi ye ho. E na ye di e be duru. Enu ala mi sia lo di.
1: Enti anya nwanwa. Se duru Father's Day and also want to wash him.
0: Eh be
1: the what to was
0: and na kasa na wotwe ye ntwa sem e mai die ba bo so me
1: da wo die na wotwe kra
0: me mai die ba bo so me
1: me ken se na e na grand finale ene no
0: ah ene grand
1: yeah ya ya ntwa ho asem ka ami no
0: amen
1: ananya sa ya ntwa ho asem papa me se ene nkoda no ene nkoda no ane omutimi nyi omo papa na omo di 50 years ne 60 ne 40 no papa me se ye bo mema 200 ano a emu be 80 omuni mo omo papa
0: omuni mo mema 200 kase emu be ye mema 200 kase papa kase emu be ye 80 ne ni mo papa emu be 120 ni mo papa
1: papa won so first na na ka eno so no ka bi ni e fe no
0: waton chine
1: ene sa benz ene ne
0: bedford
1: ne ha wo sho wani mna me shuma nimu no me se ye kru mo free asiwa e ba no bua mu se di ehia ne se driver ne ba no ne pan no
0: da front wo du no ba sa top pan no be 5
1: wo du pan no so se chire pan no yibio
0: ai e ka ne si chire pan ene de o ma se no
1: eno na no mbo me se guso
0: ene de o ma se no
1: ane ye bo me se ente o du kru we ya pa na oba na man akoda bia begina ho no aye den
0: wo che
1: enti koda bebre nim ba bi omo papa ye den
0: ewo
1: ewo ewrade hu ye mobo
0: amen
1: enna ye Father's Day
0: Father's Day
1: baba wo se Abraham de akoda ne fifie no
0: fifie no
1: na eye den na ye
0: ne ya
1: ka ame pa
0: amen
1: baba se na he ganso ekwoto abofra ne yeden etwene ye wo ma bebre wo nyinsa ye wo ma yeden ayegu mo yi kwada nagu papa se de bia kwanya nka fie ye kwa chidren so
0: me ba na meti se na wo ka king jesus
1: ne yes
0: wanwa na nka wo mugo
1: ba wo nyame ka kire wo nyame ka kire hega se
0: hega
1: abofra no meye ne kese
0: meye ne kese
1: ananya sanete enti papa abofra na wanyim no na wadwane no wonim de adachi wo nyame de ne baye dan
0: de ne
1: baye abofra na wonyin sa ye na wadwane ye no abofra na kunyin sa ye ekwa ya ma me fa so ko hospital kwa wanye dan wantue bi da ye wo papa bebre wo honom a wonim kwa ya oba no kwa fa so ye dan
0: owo ni ba
1: Papa na mimi yake nka wo Genesis chapter
0: 21:8-12
1: 17 Bible sina Ishmael esunsuma ne kan nyame yede
0: nyame akoma
1: akoma
2: Abome oba Give me a free Abosa
1: Obi ni mo china o Papa me ba so nyana arewo wonim se madam fo ba ko fi krom ho ane frem se ne bra kasem bi ache no busam se no kra na
0: e no kra na san so kra wonte
1: mi a me me bra pani no na mi nim me wa nya me bra ba kon so e fre je me pon me ba na me fre fre mi sisters munum no ade ano kese you obi anwanwa e ki do ba bi a papa me no ayeye
0: ayeye
1: ayeye
0: ayeye
1: ayeye na mpp no mo mo chechire kro mo wei Papa, omo wei. Mi menye MPP ni o.
0: Adubu ahemo.
1: Ana menye mi bi bia nye pol eni politics. Oba mi fia. Uko fribo a. Mi busue ni bia eni hon mo yep e wo yep e politics. E wo politics. Ye ye de ya sofo. Ti me bra Eric Paul ko fodua. Presbyterian Church. Fo kwa kra wo kwa no no. Wo ne sofo a wo ho.
0: Ye kwa ye program ho.
1: Ye. Some de wako ho. Yedu ba bia papa me no ayantia na adikoka ndc greater accra chairman aba na nyame wa deputy him na 27 do when a kedian dan me sorry papa topo na woni mo china
0: woni mo china next year we can
1: do that woni mo
0: china woni next
1: year na pp na pp na den na den me say politician for year mon tomo bo Mr. Babo see at the chin ya den. And here would ya dear. Now would ya day?
0: Would ya wah wah?
1: Would ya wah wah? Papa nay, may mother.
0: And nay, may mother. Oh, and nay, father's deal.
1: Hega. And then the ba Ishmael. Babo say, Nasara, nanny dindi Seria.
0: Seria.
1: Abraham slayer, Abraham.
0: Abraham.
1: Eko see, se unyan kupon wash any day.
0: Epem.
1: But and nay, you would did ya say. Edin boni bi
0: edayeso
1: edin boni bi edayeso
0: Jesus
1: edin boni bi edayeso
0: Jesus
1: edin boni bi edayeso
0: Jesus
1: ye chama yesu dinu
0: amen
1: kasa urade
0: urade
1: edin boni bi
0: edin boni bi
1: ebi biara
0: obi biara
1: yede me to no
0: yede me to no
1: ya ni din no
0: ya ni din
1: no eyanu mi din
0: eyanu mi din
1: sisa mi din mami
2: that's why you know
1: aba obedi enu ni abompae kakra in fact I say abompae ma mema you say echa e general but ene papa nu say yebre so ye wo mema bebra wo mu abadae dan e de mu omo ema wo nu say ne ye wo mema bi wo ma ne yire kwa ko antenenta sesa na moka no mu odi na chire
0: odi echi
1: ye wo mema bebra ne yire kwa hospital no mu okura bag ana me bua ye wo na say onu obai Also, ban wo poa sem kwa so ma o maami.
0: Se me ayi na we ni ana me de no ko we.
1: Thank you. E kye genesis into papa da bia me kan. Me see a brave way. Sa wo ye ben ma na wo ba. Na wo se wo hwa koda na wa no adome ho na wa bo ohudua.
0: I saw mo when you call ba.
1: E so mo ni ye den.
0: Na call ba.
1: He. Wo de atrafa wani kwato wo faase fo no. Ana mo faase na mo faase. Ka ame pa
0: emenu
1: me mi wo fane mo eh mi wo fa sa mi wo fane wa enfo ani ntume so sam na mi behwe wo
0: debi
1: okay
0: na di atwam
1: ki na wo ma na wo omo wo yi
0: ai
1: wo wo de na wo ye no where are they na wo obi timi jane ma ho wo bi ntia ne basiku fisu no wo tempna
0: ai ane ene ofase se ne two of odi abajin
1: me se papa wo kintua ne basu ku fees en so wo diska no ya dan
0: etempna
1: taxi driver
0: ye pam ne basu ku
1: ma woni nya dan emrefie
0: ma ho woni mrefie
1: papa wo tie ye mo ne nya dan
0: emrefie
1: fisa wo de no so se wo hwe ne ya daache obeye obi
0: obeye obi
1: ana odi fo nya sane
0: te pepe papa so mo wani ko ho na so wo hwe wo de na
1: wo hwe wo de a
0: daache obeye obi
1: okay
0: enye ni se obi agya ensia ho
1: e
0: de akofa enso wagya ensia ho ye se agya ensia de ye frikitu mo ye kwekesie mu
1: wono wa ba wo nkodansia
0: ensia
1: wagya nkodansia no
0: eye wa wo ye ma wo
1: tuye mo ba
0: wagya wa kofa de
1: odo ano yire no
0: awo enso a
1: wawo enso
0: enso no kwa wadi mema be ye enai na awo sa enso no
1: adwe na epole
0: na adwe ni na we dachi
1: emranti amu tie mo tiktok no
0: dachi wa hwa brush kura
1: mo hwe ye ne mo nsua sasuban no
0: dachi president brush kura ye ntobi mawo ye ntobi mawo o ma ne ntobi mawo dachi president brush wo ma kwa mo ntobi mawo ai
1: aha ye sova enche na ye the sports no nso beto aso the amount Asam na wie ye ne se oba no
0: kohwe
1: no Asam na wie ne se papa wo tie me se ye den kohwe
0: no oba no
1: obi okwa papa na ye wo no no ma me ne papa ne nim unti ana omode akoda no ye den eto wo abofra na be ye oba ya to obedin a ene kwana kwaye den kohwe no le essence we dey na double fran so na papa nyesa na ti
3: ya fe ya meri ase
1: fe wi ameri ase
3: le si ya fa ri fi mo ko ya fe ya meri ase le si ya fa ri fi mo
1: papa so ma make message na ni o
0: mm
1: any
0: okay
1: any